mama jẹ ojabọ. O ma ti fẹ du lẹyin kẹ. Abi ki shock ye lẹyin. Tẹ ba tete shock ye aja